Fie din rutină, atolicii și furun, sunt jubi și ticine, că-n aufna am grăzain. Ach, mich die Welt, der mein, ach, mich die Welt, der mein.